ta tink ba wame nou bou se se we rati nore chome lounze ma yon fonle ye konze ita tink ba wame si ho ho me kola we nou nou bou di do ma ita me we di ya